0: Ma falen razana tantara etam radio fen filazan saran manul chawano ile tantaram tujan lua tenue.
1: Fana futa na wai.
2: Asa surachi.
3: Panza malala, ranji amiarsu.
4: Reto aviar nan miainan tantar.
5: Juda.
4: Yubi.
6: Daniel Gabin.
3: Niaraka tamni.
2: Nana.
3: Manenjika.
2: Nadia. Niaina Mikaela.
7: Minsu.
8: Menjika.
3: Ruti.
5: Tantara no tutu seni.
1: Maefa niaina ubi.
7: Nandija lafnira teknika.
3: Daniel Gabin, retuva arsan.
1: Fana futa na wai.
3: Tumini.
2: Nenu fnasha topko.